Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

regula.

mal by si voliť svojich. Je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím. Je trus tiež rozprávať o druhých, bez nich foriné vkus.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: No nie sme svätí ani my s Lenkou. Však Lenka, dobré ránko, máme 6 hodín.
1: Dobré ráno, no hovor za seba, dobre?
0: No ja som takzvaný antisvetec. No dobre. Nič, ideme na správy.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny, myslí si prezident Peter Pellegrini. Na včerajšom slávnostnom otvorení Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre hovoril aj o tom, že sa zároveň potrebujeme systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Prezident ocenil, že vláda si riziká spojené so suchom uvedomuje. Tunel Višňové na severnej diaľnici D1 čaká komplexná jesenná údržba. Pracovať sa bude hlavne počas 12 nocí, povedal Filip Macháček, generálny riaditeľ NDS-ky. Práce v tuneli Višňové na D1 odštartujú čistením tunelovej rúry v smere na Bratislavu v piatok o 19. Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do 4. kola slovenského pohára. V zápase 3. kola zvíťazili v Puchove 3-1. Nezaváhal ani úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava, ktorý zvíťazil na trávniku Slovana Nitra Chrenová jednoznačne 8-0. Dnešné počasie sa nebude veľmi líšiť od toho včerajšieho, takže zostaňme v pohode. Teploty od 25 do 30 stupňov. Na severe a východe môžu byť aj prehánky a rátajte teda aj so slabým vetrom. Samozrejme, tu máme aj novinky z dopravy. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie 45 minút. Dávajte si pozor v Žiline na Kragujevskej pred čerpačkou Slovnaft v smere z Hričovskej je v pravom pruhu Hrniec. Áno, opakujem, Hrniec je tam. Hliadky máme dve na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Bratislavy a na vjazde do Žiaru nad Hronom z Loučice Trubina pri čerpačke Slovnaft. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dobré ránko, 3 minútky po 6, tak Lenka má svoje záležitosti a bizarnosti také, že jej len tak z nenazdajky cinkne SMS-ka, však?
1: Včera večer sa mi to stalo a znielo v nej, takto, bolo to čísla, ktoré som nemala uložené a bolo tam, že kde sa nachádzaš? Ja som už na izbe. Ja na to pozerám, že prosím, a fakt som rozmýšľala, že kde som už mala byť, na akej izbe, s kým, na čo som zabudla. Tak som potom odpísala, že bude to asi omyl. No a prišla odpoveď po pár minútach. Áno, je to omyl.
0: Že ja som čakal normálne, že to je obrovská škoda, ty si to mala hrať ďalej.
1: Akože čo? Na akej izbe si?
0: O 5 minút som u teba. Aha. A ja by som chcel vedieť potom, že čo by ďalej robili na tej izbe. Čo myslíš ty?
1: Ja si to nechcem ani tipovať. Toto je takto skoro ráno, ešte nechceme vedieť.
0: A Lenka nebola na tej izbe.
1: Ja nie, ale...
0: A to je obrovská škoda. Pepa Vojdek tam tiež nebol.

0: Rádiu Rock, iné kafe a Čumil a my čumíme, že už máme 6.16, dobré ránko rockery, stávame pomaličky. Áno, je to tak, každý z nás urobí v živote zo pár osudových chýb, však...
1: Tomáčo tu včera naklusal a doniesol so sebou jedného vysoko urasteného fešáka, svalnatého pána. My sa tak na seba usmievkali a ja ani ťuk.
0: No a toto bola tá chyba, lebo povedz, kto to bol?
1: Ešte, že máme tie internety, googlila som a zistila som, že Martin Šmahel. Vedela som, že teda nejaký športovec, ale zistila som, že tréner, moderátor, naozaj známy fešák, model a ešte by som povedala fešák.
0: Áno, a môj spolužiak z vysokej školy, a keď som robil v modelingovej agentúre, tak on tam chodil už ako taký začínajúci model, oni sú dvaja.
1: Ty vieš, si čo robil v modelingovej
0: agentúre? Ja som robil bookera, to si predstav.
1: Aha, už som sa nalakala.
0: A mal som aj ženy model na starosti. No ale medzi Martinom Šmahelom a Lenkou to včera iskrilo, akurát Lenka si to nevšimla.
1: To sa mi deje občas.
0: Lebo ona hrala nedostupná, to sa mi páči proste, že skala. A Martin, musel som sa s ním sám ja pozhovárať, tak Martin, čo je pre teba rock a čo ti prvé nápadne?
2: Prvé, čo mi napadne pri slove rock, je rockové balady, na ktorých som vyrastal a ktoré dodnes milujem, zbožňujem a svoje dcery vediem k tejto kvalitnej hudbe.
0: No a čo sú pre teba rockové balady?
2: Guns N' Roses, Bon Jovi,
0: Metallica.
2: Vieš čo, Metallica nebola úplne to moje, ale samozrejme má skladby, ktoré spadajú do tejto kategórie. Takže Nothing Else Matters.

0: I'ma get it. Limp Bizkit, Break Stuff, Radio Rock, tesne pred pol 7. Dobré ránko. Rockery, pošlite si SMS-ku, viete, čo bude 7. septembra v pondelok, 136 tisíc eur banku. Áno, je to tak.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Dobré ráno vám želá aj Lenka. Ideme sa porozprávať o tom, o čom sa ľudia rozprávajú najviac o počasí. Takto skoro z rána môže byť niekde ešte jasno, ale postupne bude oblačnosť pribúdať. Na severe a východe môžu byť aj prehánky, ale teploty príjemné od 25 do 30 stupňov. A poďme sa pozrieť, čo je nové aj na cestách. Dávajte si pozor za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Bola tam nehoda a sú tam kolóny. Radar ste nám nahlásili v námestovej Slanickej osade obojsmerne a máme tu aj hliadky v Kľačiach v smere do Rajeckých Teplíc, na výjazde z Lipian do Krivian, v Raslaviciach v smere do Kobyl a v Brekove v smere do Humenného. Šoferujte hlavne opatrne, so servismi som tu zase o pol hodinku.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dobré ránko z Rádia Rock, toto je kapela The Calling, máme 6.48. Čo vy a láska na jednu noc zažili ste?
1: Fúha, tak to z hurta. No,
0: treba ísť tvrdo na takéto témy.
1: Ja neviem, akože niekedy som z teba trošku taká rozhodená,
0: no,
1: ale...
0: Lebo proste rozhodíš tému a teraz cítiš to napätie a vieš, keď chvíľku si v tom eteri ticho, lebo ty si na výsluchu, nie ja. Mm-hmm. Oni mňa poznajú, vieš. Tak a pýtal sa teba niečo Kristián, lebo ty si na výsluchu.
2: Čaute rockery, Lenka, mňa by zaujímala jedna dôležitá otázka. Keby si môžeš vybrať do svojho života akéhokoľvek interpreta, ktorý by to bol, že by si s ním chcela straviť celý život. Alebo jednu noc. Kľudne by daj aj to, že s kým by si chcel straviť jednu noc a s kým by si chcel straviť celý život.
1: To už sa laškuje. No dobre, ja som premýšľala naozaj na jednu noc rozprávania by som brala... To Damiano z talianskej rockovej kapely Maneskin. Ja som si to presne hovorila, keď som bola na ich koncerte, že ja by som sa s ním pokojne celú noc aj porozprávala, keby chcel. No, aj keď teda je zasnúbený, myslím, od januára a na celý život, akože takto, ťažko sa v tých vodách hľadá slobodný chlap, ale predstavme si teda, že Travis je slobodný. Áno, tak išla by som túto k Blink 182 a k Travisovi domov.
0: Ale to by bolo ako na celý život.
1: Áno,
0: no,
1: áno.
0: Tak to si pekne predstavuj. A vy sa stále môžete našej Lenky pýtať, čo vás zaujíma, aby sme ju trošku lepšie spoznali, lebo ona je na výsluchu. Poznáte našu WhatsApp linku 0905 277 377. Tento pán je inak celý život so svojou stredoškolskou láskou, Dorotkou, tak sa zamilovali silno. Volá sa John Bon Jovi.

0: Linkin Park, Indians, sme na konci našej prvej hodiny. Pekné ránko, Lenka a Tomáš vás pozdravujú z ranného roku.
1: Dobré ráno.
0: 7 hodín, Lenka, ideš.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Železnice dočasne menia vlaky na Hore Hroní. Cestujúci na vybraných spojoch medzi Banskou Bystricou, Breznom, Červenou skalou a Margecanmi sa môžu v najbližšom období stretnúť s iným typom vlaku kvôli technickým kontrolám motorových jednotiek. Súd na Malte oslobodil vplyvného podnikateľa, ktorý podľa obžaloby zaplatil za vraždu novinárky Daphne Galiziovej. 44-ročnému Jorgenovi Fenechovi, ktorý trval na svojej nevine, hrozilo doživotie. Investigatívna novinárka, ktorá písala o korupcii na Malte, zahynula v roku 2017 potom, čo v jej aute odpálili bombu. Futbalový obranca Tobiáš Pališčák prestupuje zo Žiliny do českého klubu Viktoria Plzeň. Za 18-ročného obrancu zaplatili Viktoriáni údajne 3 milióny eur. Dnešné počasie sa nebude veľmi líšiť od toho včerajšieho. Budeme mať príjemné teploty od 25 do 30 stupňov. Na severe a východe môžu byť aj prehánky a rátajte aj so slabým vetrom. Pozdravujeme vás z Rádia Rock aj do ranných kolón. Tie sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy 20 minút, v rovinke v smere do Bratislavy 20 minút, na vjazde do Žiliny z Porúbky pol hodinu, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina 20 minút, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Ivaknovej sa zdržíte 20 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca pol hodinku, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova 15 minút, na vjazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte 20 minút, na vjazde do Košic z Košických Olšian 20 minút a aj v Lade v smere do Kapušian sa zdržíte 20 minút. Prajeme pevné nervy pri čakaní, budeme vám k tomu hrať rokové pecky.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 3 minútky po 7, dobré ránko a je to tu prvý týždeň školy a na scénu nastupujú absurdné ospravedlnenky žiakov a učiteľia to vlastne zdieľajú kade tade po internete. S čím sa stretávajú?
1: Áno, napríklad táto výhovorka alebo ospravedlnenka. Zabudli sme, že bol pondelok, mysleli sme si, že je nedeľa. Napísali teda rodičia, ktorí si zamenili dni v týždni.
0: Ale ja ich chápem, lebo do školy sa išlo v utorok.
1: Aha, vidíš to? A dnes je aký deň? Štvrtok.
0: Dnes je štvrtok a ďalšia výhovorka je tiež krásna. Neprišiel kvôli silnému vetru.
1: Ale tomu rozumiem.
0: A pripomínam, že celé Slovensko bolo v úvode týždňa bez vetra.
1: Aha.
0: A perfektné dôvody majú aj farmári. Aj oni majú deti, aj tie chodia do školy. Musel zostať doma, lebo sa rodili malé teliatka.
1: Musel podporovať, pomáhať, samozrejme, tiež rozumiem. Môj favorit je, že uniesli ho mimozemšťania, ale už je späť. Takže naozaj rodičovská fantázia nepozná hranice.
0: Ale to je, že prečo nebol v škole a teraz už príde ošuchaná stará dobrá výhovorka, taká fráza, že pes mi zožral domácu úlohu.
1: Ano.
0: Ale toto už neplatí, lebo je EduPage. Tam sa ja veľmi ťažko orientujem, lebo to sú počítače, vieš, to ja neviem.
1: Áno, to už som si zvykla.
0: Ale Kolombová žena to vie a toto je Joan Jett.

0: 7.16, dobré ráno, počúvate Ranný rok s Tomáčom a Lenkou a teraz zásadná otázka. Viete vy, koľko stojí taký pomeranián?
1: Kto? Čo?
0: Je to pes. Nikolás zo Svidníka si ho kúpil potom, čo u nás vyhral 104 tisíc eur.
2: Nič také som, neurobil s tým peniazmi, babsíka som si kúpil.
1: Čo? Akože nič, to je najviac, dokonca viac ako presťahovať.
3: Čo ti žive, akého?
1: Akého si kúpil?
2: Pomeranián.
1: No, to je drahý.
3: To je tá gulička.
1: Áno, to je drahý Chlopata. Pes. Hodný výhercu 100 tisíc eur. No a viete, koľko takých psov si viete kúpiť za 136 tisíc eur?
0: Vieme. Opýtala som sa umelej inteligencie, vraj v priemere 68 malých oranžových guličiek šťastia. Moja Mejmej je útulkačka, takže ušetrené. A vy si teda týchto pomeranianov kupovať nemusíte, lebo s peniazmi môžete naložiť, ako len chcete.
1: Lebo v pondelok môžete v Oplati sa naladiť sa vyhrať 136 tisíc eur a bez hesla.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pol 8, dobré ránko, počúvate Rádio Rock, toto je Bloodhound Gang, The Bad Touch. Lenka má pripravené fantastické, krásne dotyky, lebo tvrdí, že bude pekne, tak Lenka, ako bude?
1: Takto skoro z rána môže byť niekde ešte jasno, postupne bude trošku pribúdať oblakov, ale teploty naozaj príjemné, od 25 do 30 stupňov, na severe a východe môžu byť aj prehánky. Na cestách buďte opatrní, lebo nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere z Odborárskej. Na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte tam so zdržaním. V rovinke v smere do Bratislavy hlásite dve nehody za sebou a zdržíte sa pol hodinu a nehoda je aj pred Prešovom v smere z Kapušian. Cestári pracujú v Bardejove na Duklianskej na kruhovom objazde, treba tam rátať s kolónami. Dávajte si pozor v Bratislave na križovatke Starohájska námestie Hraničiarov, tam nefungujú semafory a máme aj jeden radar v Plešivci obojsmerne. So servismi som tu zase o pol hodinku, dovtedy počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 3:45, dobré ránko, toto je legendárna kapela The Sex Pistols a je to tu, tenkrát poprvé normálne to prišlo, prvá hádka je na svete.
1: Prosím vás, nesiahajte mužovi na vidličku, nikdy, hej? Ja som to pochopila hneď, v prvé dni v tomto štúdiu, lebo Tomáčo má vidličku umiestnenú na svojom stole medzi perami a ja som si dovolila chcieť ju zobrať odtiaľto a dať ju do kuchynky a to bola, že jedna obrovská chyba.
0: No ale to bola fatálna, lebo to nebolo len, že ty mi ideš zobrať vidličku, ale celý plastový pohárik s logom FC Barcelona, to ti nebudem vysvetľovať, že čo pre mňa ten klub znamená. Mm-hmm. A v tom barcelonskom poháriku je nielen vidlička, ale aj nožík a lyžička, ešte aj lepiaca páska, pera, štipec plus nožnice a ďalšie predmety, ktoré sú veľmi dôležité, priam nevyhnutné v rannom roku.
1: Mne je absolútne jasné, čo všetko chlapi potrebujú, takže dobre. Ak máte aj vy niečo, čo má svoje miesto a musíte to tam mať, dajte nám o tom vedieť, či doma alebo v robote. Čo je pre vás takto nedotknuteľné? Hej, sme na WhatsAppe, nahrajte hlasovku 0905 277 377.
0: Však nám píšte, dobre, lebo toto je pre nás absolútne mužov tabula rasa, nepopísaná doska, najdôležitejšia, toto je Red Hot Chili Peppers.

0: Tesne pred vosou tento slogan sa volá, že Rammstein, tak čo myslíš, kto to spieva, Lenka?
1: Počkaj, typnem si, Rammstein?
0: Správne.
1: Dobre.
0: Ideš so správami.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Opozícia vyčíta vláde, že iba sanuje už vzniknuté škody a nehľadá komplexné riešenia, ktoré pomôžu poľnohospodárom aj v budúcnosti. Kabinet Roberta Fica rozhodol, že dá farmárom na boj so suchom ešte v tomto roku 30 miliónov eur. Medzinárodná organizácia civilného letectva vyzvala členské štáty, aby zaistili bezpečnosť svojich civilných lietadiel. Stanovisko zverejnila potom, ako Ukrajina varovala leteckých prepravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru v čase vojny. Vyšší dôchodok získa viac než 122 tisíc poberateľov. Uviedla to sociálna poisťovňa, ktorá ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov. Priemerné zvýšenie bolo 23 eur a 50 centov, najvyššie navýšenie dosiahlo takmer 400 eur. Dnešné počasie bude podobné ako včera, teda teploty od 25 do 30 stupňov. Na severe a východe môžu byť aj prehánky a rátajte tam tiež so slabým vetrom. Nahlásili ste nám novú nehodu v Rosine v smere do Žiliny, rátajte tam so zdržaním a ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere z Odborárskej, na vjazde do Bratislavy z D1 zo Senca, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a je tam aj zdržanie. Ďalšia nehoda je na výjazde z D1 na D4 do Rače v smere zo Senca a v Košiciach na triede KVP pri Slovnavske v smere na Popradsku sa zrazili tri osobné autá. Cestári pracujú v Bardiove na Priemyselnej na kruhovom objazde, tam sa zdržíte 40 minút a obmedzenie ste nám nahlásili na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy, kde je odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Dávajte si na cestách pozor a keby niečo, tak sa ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 2 minútky po 8, dobré ránko. Lenka si bola včera zabehať, čo je úžasná vec. Dala si brutálnych 6 kilometrov. Také veci, že tempo na kilometr asi nebudeme riešiť, ale môžeš povedať, alebo naznačiť.
1: Alebo aj nemôžem, pretože som si zabudla hodinky. Chvála Pánu Bohu, bola som s kamoškou, tá mi povedala aspoň, že to bolo 6 kilometrov a že nám to trvalo... No, takých 40 minút to bolo určite.
0: Čiže to je výborné aerobné tempo, ale Lenka sa tak vyrysovala, že si dnes navliekla rozkošné semišové čižmičky.
1: Ja neviem, či toto s tým súvisí. Mne sa tých 6 kilometrov zdalo ako 60, alebo ako taký maratónček.
0: Áno, lebo máme teraz taký ťažší týždeň. Mm. Podobné pocity som mal aj ja včera na joge. Stále som hlásil úryvok z legendárneho filmu Prelet nad kukučím hniezdom. Tam je taká pasáže Mančiny. Tvoj názor? Som unavený. Som
1: toto, unavený. Toto si požičiam od teba, dobre? Inak, Tomáčo, ty si taký pravý rocker, naozaj, že nepije alkohol, cvičí jogu. Ja sa normálne obávam, že o chvíľu začneš meditovať, len prosím ťa, nie vetery, dobre?
0: Gus Frába.
1: No a je to tu.
0: Pozdrav slnka. Čatuári. No,
1: no, dobre.
0: Vymia sam. Nádych, výdych. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.

0: Konečne 8.14 a do raného roku s Tomášom a Lenkou zavítali aj moji obľúbení chlapci z Horky, že slíže. Toto všetci poznáme, ale sme zvedaví, že či poznáte aj to, čo vás teraz čaká.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: Áno, 4.09, Speedy je tu spolu s nami a toto dnes počúva.
0: Aha, tak by sme mohli vedieť.
2: Čo to podľa vás bolo? Píšte nám na WhatsApp 0905 277 377. Lenka, povie, čo im za to dáme, keď trafia?
0: Ja tu mám jednu fľašku Rádia Rock.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Meredith Brooks a Beach a Lenka to veľmi kvalitne odspievala. Vieme, že by ste to radi počuli. Dve minútky pred pol deviatou. Dobré ránko.
1: Dobré ráno.
0: A Lenka má iné veci pripravené. Mm-hmm,
1: radšej počasie. Dnes je vonku podobne ako včera, teploty od 25 do 30 stupňov, na severe a východe môže aj sprchnúť a rátajte tiež so slabým vetrom. A poďme spoločne na cesty. V kolónach stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, zdržíte sa 20 minút. V Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky sa zdržíte pol hodinu. V Bratislave na Bajkalskej v smere do centra sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte hodinu a pol. A v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra sa zdržíte asi hodinu. Obmedzenie ste nám nahlásili na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, kde zasahuje do pravého pruhu odstavené vojenské vozidlo. Na D1 pri Fričovciach v smere do Chminianskej Novej Vsi hlásite v ľavom pruhu prepravku. Mobilný radar jazdí v Cíferi a okolí a je to policajný transportér a policajný golf. A nahlásili ste nám aj jeden radar na R2 za Detvou v smere do Kryváňa. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
2: A bez hesla.

0: 8.47, toto je legendárna Metallica, The Unforgiven. Aj Speedy Gonzales je postupne vlastne našou legendou.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Áno, je tu medzi nami a toto mu dnes hralo.
0: No a Dominiku máme na linke. Servus, dobré ránko. Čo počúval Speedy?
3: Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
2: Toto asi nebolo náročné, či?
3: Nie.
2: To sme radi. Čo ty budeš s tou fľašou Rádia Rok robiť?
3: Asi ju dám dcere do školy.
0: Výborné, to je veľmi pekné. A tá dcera má tiež také dredy ako ty? Alebo to už nie je aktuálne?
3: To už nie je aktuálne. To je trošku staršia fotka. Ale no, ten tam ju vypletám, tak chodí vo vrkočoch.
2: Super, vrkoče a fľaša Rádia Rok.
0: A ešte k tomu Nirvana, Smells Like Teen Spirit, vybavené.
3: Super, ďakujem pekne.

0: Legendárne Queenie, We Will Rock You. Zdravíme vás z Rádia Rock, Lenka a Tomáš, o 3 minútky pred 9 a my ideme na správy.
1: Amen.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Vyšší dôchodok získa viac než 122 000 poberateľov. Uviedla to sociálna poisťovňa, ktorá ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov. Priemerné zvýšenie bolo 23,50 €, maximálne navýšenie dosiahlo takmer 400 eur. Dánsko odhalilo plánovanú ruskú špionáž na firmy, ktoré sa venujú obrannému priemyslu. Podľa kontrarozviedky je hlavným cieľom zastaviť dodávky vojenského materiálu pre Ukrajinu. Obranné spoločnosti preto vyzvali, aby sprísnili svoje bezpečnostné opatrenia. Kuvajt čelil ráno iránskym raketovým a dronovým útokom. Konflikt medzi Teheránom a Washingtonom odštartoval po mesačnej pauze americkými údermi v Hormuzskom prielive. Irán v reakcii útočí na krajiny v regióne, kde majú USA svoje vojenské základne. Štvrtok nás čaká veľmi príjemné teplé počasie od 25 do 30 stupňov. Na severe a východe môže aj sprchnúť a bude tiež pofukovať slabý vietor. Sme s vami aj na cestách a aj v kolónach, ktoré hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu a pol. Cestári pracujú v Bardejove na Priemyselnej na kruhovom objazde, kde treba rátať s kolónami, a obmedzenie ste nahlásili v Poprade na Štefánikovej v smere do Matejoviec, kde sú v pravom pruhu odstavené 4 cestárske autá. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, Komárne pred Ďulovým dvorom v smere z centra, v Žiline na hlavnom ťahu za Brodnom v smere do centra a v Ivaknovej obojsmerne. Máme tu aj hliadky za Trnavou v smere do Šelpíc, v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne a v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína. Cestujte opatrne a s Rádiom Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Máme tesne pre 9 a Lenka sa mi márne pokúšala zreorganizovať celé štúdio, dotkla sa aj mojich tzv. Svätých miest.
1: No, opatrne. Opatrne, no. Zase nie je sveté miesto ako sveté miesto.
0: Áno, pohárik s logom FC Barcelona. Uh-huh.
1: Tak vieš, to a v ňom je vidlička.
0: A vidlička, tak. A nožík, a lyžička. Tak to je moje sveté miesto. Ale vy máte sveté miesta svoje? Pali sa nám ozval na WhatsApp, že má také v robote v kuchynke.
3: Na poličke, kde mám reprák s navíjačkou, a neznášam, keď mi niekto s tým rádiom pohne. No a na tom rádiu je iba jedno jediné rádio naladené. No, ktoré to bude?
1: No, ktoré asi?
0: Po A.
1: Tušíš?
0: Po B a C-čko bude správne.
1: A podľa mňa to bude Rádio Rock. A čo vy, máte také sväté miesto, že musíte tam niečo mať, nikto sa toho nemôže dotknúť? Doma, v robote, nehámbite sa, pokojne nám nahrajte hlasovku na WhatsApp, sme tu stále pre vás.
0: Áno, WhatsApp je 0905 277 377 a samozrejme to posvätné miesto, ja som si obhájil tuto u nás v štúdiu.
1: Áno, no veď, samozrejme, bol to boj.
0: Tam. Je tam aj lepiaca páska.
1: Ale neboj sa, veď ty raz pôjdeš na dovolenku.
0: Na ústa. A Pali, tebe veľmi pekne ďakujeme, za veľmi radi, že si ty tiež uhájil to rádio, v ktorom je naladené Rádio Rock. Pali, a za to, že si taký šikovný, ti posielame Aerosmith Dream On.

0: Kapela Hymn v Rádiu Rock, pekné ránko vám prajeme, 12 minút po 9. Tak ako ženy vnímajú šport, posúvame sa na vašu a našu obľúbenú rubriku. Už máme aj dva názvy, Lenka v offside alebo aj smrtonosná past.
1: My sme si včera povedali, čo je to ten offside, takže to je, keď som v butiku skôr ako predavačka. Už som to pochopila, hej?
0: Veľmi dobre.
1: Ale mňa napríklad zaujímajú aj jednotlivé posty. Dobre som to posty.
0: Áno, posty. Ano.
1: Dnes som mala totiž to v správach, že Žilina predala nejakého mladého stopera, no tak som zostala zmetená.
0: Presne, lebo Lenka tvrdila, že čo robí stoper, že podľa nej určite stopuje.
1: Logicky.
0: A nebola si až ďaleko od pravdy, lebo on stopuje tých útočníkov, ktorí nie sú v offside a sú skôr v tom butiku ako tá predavačka.
1: Rozumiem, čiže môže to byť aj stopár.
0: No, je to stoper, žiadny stopár. Okay. A jeden taký fešák sem chodieva pravidelne, tiež sa ti páči. Ty skôr poznáš toho Ďuricu s gitarou, ale toto je Jano Ďurica, legendárny stoper a účastník MS 2010 v Juhoafrickej republike. Lenka, povedz, čo také sa stalo významné na svetovom šampionáte v Juhoafrickej republike? Po A, Messi prehral. B, zamiesil som syna Antona, ktorý mal už vtedy 2 roky.
1: Aha.
0: Alebo C, porazili sme uradujúcich svetových šampiónov Talianov 3-2.
1: Logicky by z týchto úžasných odpovedí, ďakujem za výber, vychádza, že C-čko, lebo to u teba väčšinou býva správne. Talianov sme porazili, to si pamätám, lebo som to vtedy sledovala s mojim prvým frajerom. Toho stopera si nám, že nám teda nevysvetlil, ale Janko Ďurica s tebou nahráva podcast Ole Ole. On tu chodí, ja ho tak sledujem na tej chodbe.
0: Však, však.
1: Takže ja za nás všetky ženy zabojujem a ja sa ho opýtam, čo to je ten stoper.
2: Ranný rok s Tomáčom a

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory. Zdravíme vás všetkých z Rádia Rock. Lenka Tomáčo, pekné ránko. Dúfam, že ste si poslali SMS-ku, lebo tento pondelok 7. septembra sa to celé začína. 136 tisíc eur banku.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Z Rádia Rok vás pozdravuje aj Lenka. Poďme si povedať, čo nás dnes čaká. Štvrtok, veľmi príjemné, teplé počasie od 25 do 30 stupňov. Na severe a východe môže aj sprchnúť a bude pofukovať slabý vietor. Sme s vami aj na cestách, aj v kolónach. Stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je zdržanie hodinu. Novú nehodu ste nahlásili v Senci na križovatke Kysucká Svetopluková a vo Veľkých Kapušanoch na hlavnej križovatke. Cestári pracujú v Bardejove na Priemyselnej na kruhovom objazde, kde treba rátať s kolónami. Radar ste nahlásili na výjazde z Banskej Bystrice na R1 do Zvolena a máme tu aj hliadky za Svätým Jurom v smere do Bratislavy, na viazde do Senca z Veľkého Bielu, na viazde do Žiliny z Martina, za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku a v Brekove v smere do Humenného. Jazdite opatrne a keby niečo, pokojne sa nám ozvite.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: V Rádiu Rock The Who My Generation.
1: Keby vám teraz poviem, že máte šancu vybrať si jednu jedinú nadprirodzenú schopnosť, tak aká by to bola?
0: A mňa keď sa pýtaš, tak ja by som chcel buďže lietať, lebo to mávam pravidelne v tých snoch, že letím nad krajinou. To je ináč Jura Jakubisko, tiež taká jeho, akože možno bola takáto pohnutka. Ale ja by som chcel teleport. Dovysielaš, teleportujem sa na Dolomity, ušetríš stovky a tisícky hodín ročne.
1: Toto, hlavne ten čas. Hlavne ten čas, to je super. Ja by som chcela mať schopnosť, že vždy, keď zavriem oči a predstavím si, že akékoľvek jedlo na svete, naozaj akékoľvek, tak by som ho zrazu mala pred sebou na stole. Vieš, otvoríš oči a
0: máš to tam.
1: Áno, tak schválne, vedeli ste, že až 2,5 roka z celého života nám zaberie varenie? Halo, veď to je akože neuveriteľné. Ja som sa dostala k tejto zaujímavej štatistike, kde ma prekvapil ešte jeden fakt, a síce ženy strávia rok života upratovaním, pričom muži pol roka. Kde je tu nejaká rovnosť? Čo z toho to vyplýva? Prosím vás, dámy, menej varme, muži, viac upratujte, lebo naozaj je to alarmujúce, máme tu predsa nejakú rodovú rovnosť.
0: A s týmto určite súhlasí aj Vrátko z Iné kafe, on je úplne za rodovú rovnosť, pretože je sám na kopanicách. Iné kafe.

0: Ja teraz úplne si predstavujem, ako všetci hráte na tie imaginárne gitárky.
1: No, to sa volá, že air-gitar. Toto ešte budeš robiť, to ešte budeš mať ďalšie všelijaké výzvy a hecni sa.
0: Upokojíme sa,
1: áno,
0: dobre?
1: Áno, a toto bolo Dire Straits a Sultáni Swing. Máme pár minút pred desiatou. Lenka sa veľmi teší, že urobí ešte spravodajský blok.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
0: V druhom štvrťroku roku 2026 dokončili na Slovensku takmer 2400 bytov, medziročne ich počet klesol o viac ako tretinu. Oproti dlhodobému 10-ročnému priemeru rovnakého obdobia počet aktuálne dokončených bytov zaostával o viac ako 40%. Počet bytových kolaudácií bol najnižší spomedzi druhých kvartálov od roka 2000. Čínu zasiahol tajfún Saudel, úrady zatvorili školy, turistické atrakcie a v oblasti nepremávajú trajekty. Úrady varujú pred intenzívnymi zrážkami, povodňami a zosúvmi pôdy. Extrémne počasie v uplynulých mesiacoch vyčíňalo vo viacerých čínskych provinciách. Španielský tenista Carlos Alcaraz postúpil do tretieho kola na Grand Slame US Open. Turnajová dvojka porazila Portugalčana Fariu 3-1 na sety. Náš Alex Molčan na US Open končí po prehre s Francúzom Bonzim. Štvrtok nás čaká veľmi príjemné teplé počasie od 25 do 30 stupňov. Na severe a východe môže aj sprchnúť a bude pofukovať slabý vietor. Ideme s vami na cesty v kolónach, stále stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte 45 minút. Pozor si dávajte v Nitre, v okolí výstaviska, kde rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. Radar ste nám nahlásili za Ivachnovou smer do Partizánskej Ľubče a máme tu aj dve hliadky na R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove v smere do Holíc a pri Kľačanoch v oboch smeroch. Šťastnú cestu, Ranný rok je tu s vami aj zajtra od 6. do 10.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule.

0: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Prvý týždeň školy a na scénu nastupujú absurdné ospravedlnenky žiakov. Učiteľia to vlastne zdieľajú kade-tade po internete. S čím sa stretávajú?
2: Zabudli sme, že bol pondelok, mysleli sme si, že je nedeľa. Napísali teda rodičia, ktorí si zamenili dni v týždni.
1: Ale ja ich chápem, lebo do školy sa išlo v utorok.
2: Aha, vidíš to?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Presne, lebo Lenka tvrdila, že čo robí stoper, že podľa nej určite stopuje.
2: Logicky.
1: A nebola si až ďaleko od pravdy, lebo on stopuje tých útočníkov, ktorí nie sú v offside.
2: Rozumiem, čiže môže to byť aj stopár.
1: No, je to stoper. Žiadny stopár.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Prosím vás, nesiahajte mužovi na vidličku. Nikdy. Tomáčo má vidličku umiestnenú na svojom stole medzi perami a ja som si dovolila chcieť ju zobrať odtiaľto. To bola, že jedna obrovská chyba.
1: To bola fatálna, lebo to nebolo len, že ty mi ideš zobrať vidličku. Lenka sa mi márne pokúšala zreorganizovať celé štúdio, dotkla sa aj mojich tzv. Svätých miest.
2: No, opatrne. Nie je sväté miesto ako sväté miesto.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Na cesty všetkých zdraví Marek Kramara. Nehodu nám nahlasujete v Trnave na Nitrianskej v smere do centra, tu treba rátať aj so zdržaním. V Martine nehoda na hlavnom ťahu na križovatke pri Slimáku, v Poprade na križovatke Vajanského a Murgašovej sa zrazili dve osobné autá. Vieme aj o kolónach, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa v nich zdržíte asi 20 minút. Teraz upozornenia, v Nitre v okolí výstaviska rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami a za Markušovcami v smere do Spišskej Novej Vsi kráča chodec, dajte si pozor. Radar meria na D2 za Malackami v smere do Lozorna, v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v Rakuňa v smere do centra, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na R1 pred Zvolenom radar v smere zo Žiaru nad Hronom, na R2 za Detvou v smere do Kryváňa, v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova a merajú aj v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humensku. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú vo Veľkých Rybňanoch pred Behincami v smere z centra a v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na Južnú Triedu. Práce prebiehajú v Šintave na Nitrianskej v oboch smeroch. Rátajte so zdržaním. Pozor si dajte na výjazde z Trnavy na R1 do Serede. Máme tu odstavené osobné auto. Mobilný radar sa pohybuje po D1 medzi Trnavou a Sencom. Jazdí tu policajný Passat a medzi Kysuckým Novým Mestom a Čadcov je to sivé BMW kombi. Radar meria stacionárne na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom a v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra. Radar aj na D1 za Popradom a v smere do Spišského Štvrtka a na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Je tu štvrtok s dátumom 3. september, už len raz sa vyspíme a je tu víkend. Aby nám to rýchlejšie ubiehalo, je tu pre vás pripravená hodinka rokovej histórie. Ja som ready, tak let's Zeppelin.

0: Dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Bratislave na Americkom námestí v smere na Mickievičovú, ďalej na D1 pred Ilavou v smere z Púchova, kde sa zrazili dve osobné autá. O niečo ďalej je aj odstavený kamión. Ďalšia nehoda pred Košickou Belou v smere z Košíc, ale aj v Košiciach pri Pereši v smere von z mesta a v Prešove na Masarykovej v smere na námestie Legionárov. Ďalšie nehody dokumentujú v Trnave na Piešťanskej na kruhovom objazde pri Lidli, ďalej v Galante na ulici Esterházieovcov v smere von z mesta, vo Veľkých Rypňanoch pred Behincami v smere z centra, v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na Južnú Triedu a nehodu dokumentujú aj v Humennom na začiatku Mierovej v smere z Gorkého. Cestári v tejto chvíli pracujú na hlavnom ťahu za Kolíňanmi v smere do Nitry. Mobilný radar, je to šedé BMW kombi, jazdí medzi Kysuckým Novým Mestom a Čadcov. Ďalej vieme o stacionárnych radaroch na R7 pri odpočívadle Platná na Ostrove v smere do Holíc. Ďalší stacionárny radar na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, ale aj na D1 pri Lebočí v smere do Popradu. Na záver ešte dve policajné hliadky. Jedna je v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemskú a ďalšia v Novákoch na Žitnej v smere na Šimonovskú. Šťastnú jazdu, ak by ste vedeli o slovenských cestách viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Začiatkom septembra v 2022 sa uskutočnil Tribute, koncert, na ktorom si kolegovia a kamaráti pripomenuli výnimočnosť bubeníka kapely Foo Fighters, ktorý nečakane zomrel v marci toho roka. Nechce sa mi veriť, že už sú to viac ako 4 roky. Na koncerte, ktorý sa konal v Londýne, vystúpili aj Paul McCartney, členovia kapely Queen, ale aj AC/DC. Koncert otvoril nezbedník Gallagher z Oasis so skladbou Rock and Roll Star. Dave Grohl nevedel udržať slzy a smutok. Svojmu parťákovi zaspieval single Times Like This, ktorý v návale emócií musel prerušiť. Spomienka na Taylora aj z rádia Rock, Foo Fighters a Times

takto začiatkom septembra, akorát v roku 1982, sa na dva týždne na vrchol amerického rebríčka dostali The Steve Miller Band so singlom Abracadabra. Inak v hitparádach bola táto skladba aj minulý rok, len aby som bol presnejší, sample z nej použil rapper Eminem vo svojom aktuálnom hite Houdini. Ten nás síce až tak nezaujíma a preto si v Rádiu Rock dávame originál The Steve Miller Band a Abracadabra.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
3: A bez hesla!
4: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
5: Ne, nic, sifon, dva sifon.
6: Sifon podáváme jenom ke kávě.
7: A po obědě v Rádiu Rock.
8: Je presne 14 hodín a k tomu až štvrtok, malý piatok, áno, meninu je Belo, tak všetko najlepšie. A narodeniny dnes oslavuje napríklad aj herec, ktorý bol v niekoľkých komédiách. Volá sa Charlie Sheen a musím si inak pozrieť Horúce strely. Dlho som to nevidel, môj obľúbený film, takže už viem, čo budem robiť v nedeľu. Lebo to je taký môj tradičný deň na filmy, ale... Dajme teraz preč víkend, nedeľu, dnes je štvrtok, tak užívajte si ešte dnešný deň. No a samozrejme, z Rádia Rock vám idem len a len výborne hrať v tejto chvíli ZZ Top.
9: Rumor spreading round in that Texas town, about to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Prvý týždeň školy a na scénu nastupujú absurdné ospravedlnenky žiakov. Učitelia to vlastne zdieľajú kade tade po internete. S čím sa stretávajú?
2: Zabudli sme, že bol pondelok, mysleli sme si, že je nedeľa. Napísali teda rodičia, ktorí si zamenili dni v týždni.
1: Ale ja ich chápem, lebo do školy sa išlo v utorok.
2: Aha, vidíš to?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Presne, lebo Lenka tvrdila, že čo robí stoper, že podľa nej určite stopuje.
2: Logicky.
1: A nebola si ináš ďaleko od pravdy, lebo on stopuje tých útočníkov, ktorí nie sú v offside.
2: Rozumiem, čiže môže to byť aj stopár.
1: No, je to stoper. Žiadny stopár.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Prosím vás, nesiahajte mužovi na vidličku. Nikdy. Tomáčo má vidličku umiestnenú na svojom stole medzi perami a ja som si dovolila chcieť ju zobrať odtiaľto. To bola, že jedna obrovská chyba.
1: To bola fatálna, lebo to nebolo len, že ty mi ideš zobrať vidličku. Lenka sa mi márne pokúšala zreorganizovať celé štúdio, dotkla sa aj mojich tzv. Svätých miest.
2: No, opatrne. Nie je sväté miesto ako sväté miesto.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
3: Nehoda sa stala v Topolčanoch na križovatke Krušovská Janka Kráľa. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku ulice Schneidera Trnavského v smere z Karlobeskej. Ďalej na D1 pred Ilavou v smere z Púchova, kde sa zrazili dve osobné autá a o niečo ďalej je aj odstavený kamión. A nehodu dokumentujú aj v Košiciach pri Pereši v smere von z mesta. Tam počítajte s rozsiahlými kolónami. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 15 minút. Vieme aj o mobilnom radare, ktorý jazdí medzi Popradom a Jánovcami. Je to šedé BMW. Stacionárne radary v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde stred v smere do Sliača, ďalej na R2 pred Kriváňom v smere z Detvy, na D1 pri Mengusovciach v smere do Štrby a na R4 pred Košickými Olšanmi v smere z Krásnej. Dajme si na záver ešte dve policajné hliadky. Jedna je na D2 pri odpožívadle Jarovce v smere do Maďarska a ďalšia je na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Ak by ste o cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť a to aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Pondelok 7. septembra hráme o parádnu sumu, to tu ešte nebolo ľudia, 136 tisíc eur a navyše sme bez hesla, čiže zodvihnúť môžete akokoľvek, akurát to treba urobiť do tých spomínaných 10 sekúnd, no ale v našej hre sme už niekoľkokrát hrali o poriadny balík peňazí, tak moji kolegovci Andrej a Miša zisťovali u výhercov, že ako sa im darí, čo peniaze a podobne.
3: No tak veľmi nám to pomohlo, lebo dačo sme potrebovali do bytu.
4: A čo dačo? Konkrétny buď počúvaj, však sme zvedaví.
5: 150 cm uhlopriečku.
3: Hej, aj, aj.
4: Tak čo, telka bola za to, alebo čo, vázičky nové? Veď...
6: Aj chladnička.
3: Rozmýšľame aj nad autom.
4: Čiže vy ešte máte z tých peňazí, hej?
5: Ešte stále sú peniaze v kešeni.
6: Tam sú podali deťom.
3: Neprepili sme ešte.
5: Dobre, dobre.
2: To bol Jožko z Košíc, ktorý vyhral 120 tisíc eur, ale čo taký Nikola zo Svidníka a 104 tisíc eur?
7: Som to dal investovať.
4: Oho. Koľko z toho všetko?
7: Nie, tých 50-40 tisíc.
4: Oh. Dobre,
5: a
4: dobre.
5: Ako si stojíme?
7: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
4: Čo? Nikolás je zo Svidníka.
5: A prišiel do Bratislavy?
4: Tam. Asi.
7: Vedľa, Trnavy.
5: Do Trnavy?
4: Ty si šiel zo Svidníka? A počkaj, vďaka výhre?
7: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
5: Takže sme ti zmenili život.
4: Meníme, že to je neuveriteľné, wow. Meníme životy.
2: Ja som to hovoril niekoľkokrát, keď hráme o taký veľký balík, že to môže zmeniť život a Nikolás je teda toho dôkazom. Tak v pondelok budem držať palce. 136 tisíc eur je v hre.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Počúvate Rádio Rock a verím, že ste si všimli, že máme vynovený ranný rok. Máme novú kolegyňu Lenku a môj kolega Tomáčo sa teda rozhodol, že ju musíte poriadne spoznať a tak vymyslel rubriku Lenka na výsluchu. Jednoducho, vy sa pýtate, Lenka odpovedá, nič ťažké, nič zložité. Vaše otázky, hlasovky posielajte na WhatsApp 0905 277 377. No a treba počúvať ranný rok a rubriku Lenka na výsluchu.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: V roku 1986 kapela Queen odohrala koncert v Budapešti a bol to legendárny koncert. A to je vďaka tomu, že kapela Queen bola jedna z prvých naozaj veľkých a slávnych kapiel, ktorá zahrala vo východnom bloku. A ja dokonca aj poznám pár ľudí, ktorí boli na tomto koncerte a spomínajú, že to bol neskutočný zážitok, lebo na štadióne bolo 80 000 ľudí a ešte aj v okolí štadióna ďalších 50 000, tak hovorím, legendárny koncert. No a teraz si ho budeme môcť vychutnať všetci, pretože existuje koncertný záznam. No a ten poputuje do kín. Už v októbri si ho budeme môcť pozrieť aj my na Slovensku, no ale dovtedy si budeme hrať výborne a v tejto chvíli z Rádia Rock legenda menom Queen.

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala na výjazde z Perneka do Pezinka. Ďalšia je vo Zvolene na Strážskej na kruhovom objazde pri OC Klokan. Nehoda je aj na hlavnom ťahu pri Ľubochni v smere do Stánkovian, kde sa zrazili dve osobné autá, počítajte tam so zdržaním. A ďalšia nehoda je vo Valalikoch v smere do Košíc. Nehodu dokumentujú v tejto chvíli v Trnave na konci Hlbokej v smere na Špačinskú, v Nitre na Levickej v smere do centra, tam počítajte aj so zdržaním. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Michalovciach na križovatke Užhorodská a Kapušianska. S kolonami počítajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 25 minút, ale aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie približne 20 minútové. Dávajte si pozor prosím za Košicami Poľovom, kde v smere do centra kráča v ľavom pruhu podgurážený chodec. Ešte raz, za Košicami Poľovom v smere do centra kráča v ľavom pruhu podgurážený chodec. Radar je v Bratislave na konci Púchovskej v smere na Rybničnú, ďalší je na D1-tke za Hýbami v smere do Liptovského Hrádku, ale aj na hlavnom ťahu za Rimavskou Sobotou v smere do Nových Honov. Policajná hliadka v Bratislave za mostom Apollo v smere na Dolnozemskú a ďalšia je v Prešove na Levočskej za Lidlom v smere von z mesta. Šťastnú jazdu, ak by ste o cestách vedeli viac, dajte nám to vedieť.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery okolo nášho rádia každé ráno prefrčí Speedy González a strašne má vypeckovanú hudbu. Jednoducho, pokiaľ chcete získať merch Rádia Rock, stačí sa zapojiť každé pracovné ráno do súťaže, kde teda musíte mať, poviem, že rýchle ucho, zistiť jednoducho, čo tomu Speedy mu hrá v aute a vybavené. Dnes to inak znelo takto. A ja si myslím, že není o čom. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, takže treba počúvať Ranný rok s Lenkou a Tomáčom a môžete vyhrať nadúpaný merch Rádia Rock.
3: Toto je Rádio Rock.

0: vec, ktorá má gule. Motorhead, Ace of Spades. Ja naozaj mám rád tento song. Inak keď som bol teenager a hraval som Playko, Tony Hawk Pro Skater 2, myslím, že to bola, tak tam som si vždy túto vec pustil a ja som ho vlastne takýmto štýlom spoznal. No ale o chvíľu si budeme hrať veci, ktoré vy určite poznáte, napríklad Kabat a ich Bára. Ale dáme si aj Guns N' Roses. Tak určite zostaňte naďalej s nami.
1: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Kapela Horký že slíže minulý piatok pokrstila nový album s názvom A čarovné slovičko. Ten krst bol naozaj vydarený, vlastne celá Slížovica ako vždy. No a ak ste náhodou nepočuli tento spomínaný nový album, tak určite ho odporúčam. Ale prešlo pár dní a kapela má ďalšiu novinku, ohlásili turné. To sa bude volať Čarovné tour 2026, obsahuje 18 koncertov v Čechách a na Slovensku, udeje sa to na jeseň. No a budú tam mestá, čo sa týka Slovenska, ako Žilina, Košice, Banská Bystrica a Bratislava. Z Rádia Rock v tejto chvíli posielam novinku Montemabu.
5: Vybral sa jeden.

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere do centra. Ďalšia je v Šamoríne na križovatke Senecká Priemyselná, kde sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazdný, obchádzate to po R7. Nehoda je aj na výjazde z Balaskej smere do Brezna. Nehody dokumentujú na výjazde do Malaciek v smere z Perneka, na výjazde z Perneka do Pezinka, kde sa zrazili dve osobné autá, tam treba počítať aj so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska, tam počítajte so zdržaním. Kolóny sa vytvorili na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie je tam asi 20 minútové a ďalej v Humennom, na Mierovej, Družstevnej a Staničnej v smere do centra. Tam sa zdržíte približne 20 minút. Cestári pracujú v tlmačoch v smere do Kozároviec, počítajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary na výjazde z Veľkých Kostolian do Malženíc, ďalší je v Rimavskej Sobote na Malohonského pred Lidlom v smere do centra a radar je aj na D1 pri výjazde Poprad, Vysoké Tatry v smere do Štrby. Na záver ešte jedna policajná hliadka, tá je v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Ak by ste o slovenských cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: 136 tisíc eur. Áno, dobre ste počuli. 136 litrov. To je suma, o ktorú budeme hrať v pondelok 7. septembra. Klasika po 15. Telefón sa zdvíha do 10 sekúnd, ale pozor, tentokrát je to bez hesla, takže my voláme, vy zodvihnete telefón, napríklad haló, alebo kto je tam, no ale samozrejme 10 sekúnd stále platí. Tak ja určite odporúčam čeknúť aj web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky a samozrejme aj zvýhodené balíčky SMS-iek. Ja budem držať všetky prsty palce, nech ma v pondelok niekto radosť, akú mala napríklad Julia z Bratislavy, ktorá vyhrala 101 tisíc eur, no ale vy v pondelok môžete vyhrať ešte viac. 136 tisíc.
3: Asi sa aj trasujem.
4: Pokojne, zákon, máš na to právo, preboha. Vyhrala si strašný balík peňazí, Kriste.
3: Tak dýchaj. Tomu asi ešte do konca dňa neuverím, no.
4: No, prosím ťa, ver
1: uver,
4: tomu.
1: Uver, máš... Uveríš tomu, keď to príde na ten účet. A hlavne, toto je asi, naozaj živé asi vysielanie. Si v živom. A máš 101 dalmatíncov.
3: Tak toto sa však podarilo.
1: Voláme ťa Kruela.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Štvrtok, alebo aj malý piatok a ja sa nechcem teraz ľutovať, alebo čo, ale pamätám si časy, kedy to u mňa platilo doslovne. A asi sme viacerí. Štvrtok, malý piatok a som si krochol. Neviem, či to niekto zachytil, ale priznávam. No jednoducho, už mi lásko není 20 let, ani 25, pretože teraz nejdem von ani v piatok. Ale v každom prípade, ak máte dnes tulové topanky, tak si to užite. Pozdravujem aj všetkých, ktorí nás počúvajú v práci alebo za volantom a nebojte nič, budeme si naďalej výborne hrať. Tak užívajte teda štvrtok alebo malý piatok, to určite lepšie znie v našej spoločnosti. My sme rádio, ktoré má gule.
3: To

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Prvý týždeň školy a na scénu nastupujú absurdné ospravedlnenky žiakov. Učiteľia to vlastne zdieľajú kade-tade po internete. S čím sa stretávajú?
2: Zabudli sme, že bol pondelok, mysleli sme si, že je nedeľa. Napísali teda rodičia, ktorí si zamenili dni v týždni.
1: Ale ja ich chápem, lebo do školy sa išlo v utorok.
2: Aha, vidíš to?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Presne, lebo Lenka tvrdila, že čo robí stoper, že podľa nej určite stopuje.
2: Logicky.
1: A nebola si ináš ďaleko od pravdy, lebo on stopuje tých útočníkov, ktorí nie sú v offside.
2: Rozumiem, čiže môže to byť aj stopár.
1: No, je to stoper. Žiadny stopár.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Prosím vás, nesiahajte mužovi na vidličku. Nikdy. Tomáčo má vidličku umiestnenú na svojom stole medzi perami a ja som si dovolila chcieť ju zobrať odtiaľto. To bola, že jedna obrovská chyba.
1: To bola fatálna, lebo to nebolo len, že ty mi ideš zobrať vidličku. Lenka sa mi márne pokúšala zreorganizovať celé štúdio, dotkla sa aj mojich tzv. Svätých miest.
2: No, opatrne. Nie je sväté miesto ako sväté miesto.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Nehoda sa stala na výjazde z Lieskovca v smere do Zvolena. Ďalšia je v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova. Tam počítajte aj so zdržaním. A nehoda je aj za Prešovom v smere do Kapušian. Nehody v týchto chvíľach dokumentujú na hlavnom ťahu pri Sekuliach v smere do Veľkých Levár. Tento úsek je uzavretý. Obchádzate to cez Moravský Svätý Ján. Ďalej na výjazde z Pernecha do Pezinka, kde sa zrazili dve osobné autá. Treba tam počítať aj so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšiu nehodu dokumentujú na vjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian, kde sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme vhlásené v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača, kde sa zdržíte približne 20 minút. Ďalej na výjazde zo Senca do Sládkovičova, tam je to tiež približne na 20-minútové zdržanie, ale aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte približne 3/4 hodinku. Radary na výjazde do Malaciek z D2, ale aj na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena. Policajné hliadky na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom Meste v smere do Žiliny, v Chminianskej Novej Vsi v smere do Svinnej, v Kendiciach v smere do Trienovskej Novej Vsi, ale aj za Medzilaborcami v smere do Krásneho Brodu. Ak by ste vedeli o slovenských cestách viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť, napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!
3: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Bratislave na Betliarskej pri nemocnici v smere na Jantárovú cestu, ďalej v Bratislave na Trnavskom mýte v smere na Račianske mýto. Nehody v týchto chvíľach dokumentujú na hlavnom ťahu pri Sekuliach v smere do Moravského svätého Jána. Tento úsek je neprejazdný a obchádzate to cez obec. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Tajovského za nemocnicou v smere k kruhovému objazdu, ale aj na viazde do Červenice pri Sabinove z Lipian, kde sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sa vytvorili na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, tam sa zdržíte približne pol hodinu, ale aj na výjazde zo Senca do Sládkovičova, kde sa zdržíte približne 20 minút. Na výjazde z D1 do Vrbového je na ceste odstavený kamión. V radar je v Púchove na Nimnickej za Teskom v smere do centra a ďalší je na D1 pred Mengusovcami v smere z Popradu. No a na záver ešte jedna policajná hliadka, tá je v Bratislave na konci Panonskej v smere na Azúrovú. Ak by ste vedeli o cestách ešte viac, dajte nám to vedieť, napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
0: Rock. Rádio.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Rádio Rock na plné gule.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Prvý týždeň školy a na scénu nastupujú absurdné ospravedlnenky žiakov. Učitelia to vlastne zdieľajú kade tade po internete. S čím sa stretávajú?
2: Zabudli sme, že bol pondelok, mysleli sme si, že je nedeľa. Napísali teda rodičia, ktorí si zamenili dni v týždni.
1: Ale ja ich chápem, lebo do školy sa išlo v utorok.
2: Aha, vidíš to?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Presne, lebo Lenka tvrdila, že čo robí stoper, že podľa nej určite stopuje.
2: Logicky.
1: A nebola si ináš ďaleko od pravdy, lebo on stopuje tých útočníkov, ktorí nie sú v offside.
2: Rozumiem, čiže môže to byť aj stopár.
1: No, je to stoper. Žiadny stopár.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Prosím vás, nesiahajte mužovi na vidličku. Nikdy. Tomáčo má vidličku umiestnenú na svojom stole medzi perami a ja som si dovolila chcieť ju zobrať odtiaľto. To bola, že jedna obrovská chyba.
1: To bola fatálna, lebo to nebolo len, že ty mi ideš zobrať vidličku. Lenka sa mi márne pokúšala zreorganizovať celé štúdio, dotkla sa aj mojich tzv. Svätých miest.
2: No, opatrne. Nie je sväté miesto ako sväté miesto.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla.
0: Rádio Rock.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.